0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

God's bepaal. Elke drie vertel 'n ou verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek duidelik raak.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde is nie.

Jy het met die beste bedoelings in die wêreld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind.

0: Live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Hallo roos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.
2: Vroeger vandag sit ek gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in dit. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan, so dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai, want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai, onmiddellik registreer hy die fout, hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier's ons fout, en dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen, hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê, kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle graf te oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.

al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy

my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet my ganse lewe is deur mekaar. Dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse. Neem vir my die hand en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad. Bewandel dit.

Dis dag 14. Vandag kyk ons na Daniël se profesieë en ons sien dat God ken die einde van die begin af. Baie welkom Boeta Sissa by Manna vir elke dag. Is altyd 'n voorreg om jou te groet in die wonderlike naam van Jesus. Nou Daniël 2 vers 20 tot 22 lees. Geloofd sy die naam van God van ewigheid af tot in ewigheid, want die wysheid en die krag behoort aan hom. Hy tog verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar die diep en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. Broer, suster, dis dag 14 in ons reeks, die fundament van eskatologie, en ons het dusver het ons gesien dat die Bybel baie oor die einde van die tyd praat. Ons het gepraat oor Christus se wederkoms, oor die dag van die Here, die opstanding van die dooies, die finale oordeel, die antichrist en die groot verdrukking. En nou kom ons by 'n boek wat ons eenvoudig nie kan ignoreer wanneer ons die eindtyd wil verstaan nie. Dis die boek Daniël. Daniël is nie net 'n boek oor 'n jong man wat in 'n leeukuil beland het nie. Daniël is ook nie maar net 'n boek oor drome en wonderwerke nie. Hy gee vir ons 'n merkwaardige kyk op God se beheer oor koninkryke, oor die geskiedenis en uiteindelik die koms van Jesus se ewige koninkryk. En daarom is daar 'n waarheid wat ek vanoggend graag in jou hart wil kom plant. Wanneer die wêreld vir jou onseker lyk, is die toekoms vir God nie onseker nie. Daaraan moet jy vashou. Nou, Daniël leef in 'n tyd van groot onsekerheid. Kom ons dink vir 'n oomblik aan Daniël se wêreld. Dit was nie 'n rustige tyd nie. Jerusalem was verower. Die volk van Juda is in ballingskap weggevoer. Die tempel is vernietig. Die politieke wêreld word deur groot ryke beheer. En Daniël self bevind hom in Babylon. En te midde van hierdie wêreld van onsekerheid sê God eintlik, ek is steeds in beheer. Dit is een van die groot boodskappe van Daniël. Mense dink dikwels dat konings die geskiedenis beheer. Maar Daniël 2 vers 21 sê, hy, dis die Here, verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Wat vir ons soos chaos lyk, is nie chaos vir die Here nie. Wat vir ons soos einde lyk, het vir God 'n bestemming. God is die Here van die geskiedenis. Ons sien dat God openbaar wat verborge is. In Daniël 2 ontvang koning Nebukadneser 'n droom wat niemand kan verklaar nie. Die droom gaan oor groot koninkryke en oor wat uiteindelik met hulle gaan gebeur. En Daniël bid tot God en dan openbaar God die geheim aan hom. Daniël sê in Daniël 2 vers 28: Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en wat aan koning Nebukadneser bekend gemaak het wat aan die einde van die dae sal gebeur. Let op daardie woorde, broer, suster, wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die Bybel wys dus reeds vroeg vir ons dat God vooruitkyk. Hy openbaar nie alles nie, maar hy openbaar genoeg. En dit is ook belangrik om te onthou. Want wanneer ons eindtyd profeseë bestudeer, moet ons nie probeer om elke verborge detail oop te forceer nie. God het dinge geopenbaar wat hy wil hê ons moet weet. Maar daar is ook dinge wat hy nie volledig aan ons bekend gemaak het nie. En ons moet dus met nederigheid die profeseë benader. En dan sien ons dat Daniël wys dat aardse koninkryke maar net tydelik is. Die beeld bestaan uit verskillende dele, die groot beeld van Nebukadneser in Daniël 2. Dit bestaan uit goud, uit silwer, koper, yster en 'n mengsel van yster en klei. Die beeld verteenwoordig verskillende koninkryke. En die belangrike punt is nie bloot om al die koninkryke se name te memoriseer nie. Die groot boodskap is dat geen aardse koninkryk is permanent nie. Konings kom en konings gaan. Ryke word gebou en ryke val. Mag verander hande, maar dan lees ons in Daniël 2 vers 44. Maar in die dae van die konings
sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Daar is die hart van die profesie, nie Babylon nie, nie Mede en Perse nie, nie Griekeland nie, nie Rome nie, nie enige moderne wêreldmag nie, maar God se koninkryk, prys sy naam. Die einde van die profesie is nie 'n dier of 'n antichris nie, dit is God se koninkryk. En dit is so belangrik vir ons hele reeks. Ons het pas oor die antichris en die groot verdrukking gepraat die laaste twee dae. Later gaan ons baie meer oor hierdie dinge praat. Maar ons moet nooit toelaat dat die bose die middelpunt van ons eskatologie word nie. Wanneer Daniël oor die eindtyd praat, is sy uiteindelike fokus nie hoe groot gaan die antichris wees of hoe magtig gaan die bose wees nie. Die eintlike boodskap is dat God regeer. Daniël 7 beskryf magtige diere en koninkryke. Maar dan verander die toneel, Boeta Sissa. Verse 13 tot 14, Daniël 7 sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koningskap een wat nie vernietig sal word nie. Wie is hierdie seun van die mens? Wanneer ons die Nuwe Testament lees, hoor ons Jesus homself herhaaldelik as die seun van die mens beskryf. Daniël kyk vooruit. Die Nuwe Testament wys vir ons hoe hierdie profesie in Christus sy groot vervulling vind. Die koning kom. Daniël leer ons dat profesie nie gegee is dat ek en jy in die nuus in die dag gebeure die raad van die Here te moet soek nie. Daar is 'n gevaar wanneer ons eindtyd profesie bestudeer. Ons kan probeer om elke koerantopskrif in Daniël in te lees, elke oorlog, elke president, elke tegnologie, elke ekonomiese ontwikkeling, elke wêreldleier. En dan probeer ons sê, dit is nou daai ding wat ons lees. Maar Daniël leer ons iets anders. Ons moet eers vra, wat het God deur die profeet gesê? Nie, wat wil ek graag hê hierdie profesie moet beteken nie. Die profetiese woord is nie 'n legkaart wat ons kan manipuleer om ons gunsteling teorie te bewys nie. Broer, suster, ons moet die skrif toelaat om ons denke te vorm. Daniël 7 bring ons nog nader aan die einde. Ons kry daar 'n reeks visioene van vier groot diere. Daar is baie detail in hierdie hoofstuk. Een van die belangrikste figure is die sogenaamde klein horing. Hy praat groot dinge. Hy staan teen God. Hy vervolg die heiliges. Hy ontvang vir 'n tyd lank mag. Maar dan gebeur iets wonderlik. Daniël 7 vers 26 tot 27 sê, maar die gereg sal sit en hulle sal sy heerskappy wegneem om dit heeltemal te vernietig en tot niet te maak. En die koninkryk en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die hele hemel sal gegee word aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappy sal hulle dien en gehoorsaam. Daar is dit weer, broer, suster. Die bose magte kry 'n tyd, maar hulle het nie die laaste woord nie. God kry die laaste woord. Dit moet vir my en vir jou vandag hoop gee. Miskien voel jy dat jou eie lewe totaal buite beheer geraak het. Miskien kyk jy na die wêreld en jy wonder, waarheen is alles op pad? Miskien kyk jy na wêreldpolitiek en jy kyk na jou eie omstandighede en jy wonder, is daar nog hoop? Die boek Daniël antwoord dadelik, ja, nie omdat die wêreld beter word nie, maar omdat God steeds regeer. Daniël was in Babylon, maar God was steeds op die troon. Daniël het konings sien opkom en val, maar God se koninkryk het bly staan. En daarom kan jy ook vandag sê, ek verstaan nie alles wat rondom my gebeur nie, maar ek weet wie in beheer is. En daarom wil ek vir jou vandag nie vra, kan jy al Daniël se profesie uitwerk nie? Ek wil vir jou iets dieper vra. Wanneer jy nie in die toekoms kan sien nie,
Vertrou jy nog die God wat het reeds sien? Want geloof beteken nie dat ek al die antwoorde het nie. Dit beteken ek weet wie het al die antwoorde. Ons hoef nie die toekoms te beheer nie. Ek en jy moet net getrou wees aan God in die hede. Ons moet Jesus volg. Ons moet sy woord gehoorsaam. Ek en jy moet waak en ons moet bid. Ons moet getuig. Ons moet gereed wees. Want die Heere God wat Daniël se toekoms geken het, is dieselfde God wat vandag oor my en jou lewe waak. Kom ons sluit af. Daniël se boodskap aan ons is uiteindelik nie, wees bang vir dit wat kom nie. Nee, die boodskap is, vertrou die God wat die einde van die begin af ken. Koninkryke kom en koninkryke gaan. Leiers kom en gaan. Ideologieë kom en gaan. Maar God se koninkryk bly. En daarom, broers, susters, ons hoop nie in die stabiliteit van hierdie wêreld nie. Ons hoop is in die koning wat kom. En daar die koning wat kom, sy naam is Jesus Christus. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie, dat U die Here van die geskiedenis is. Dankie Here, dat ons nie die toekoms hoef te vrees nie, omdat U reeds daar is. Wanneer ons na 'n wêreld kyk, Here, wat onseker en onstabiel lyk, herinner ons daaraan, dat U steeds op die troon is. Geef vir ons wysheid, om U profetiese woord reg te verstaan. Bewaar ons, Here, teen spekulasie en vals sekerheid en help ons om nie meer te fokus op die tekens as op die een na wie hierdie tekens wys nie. Laat ons oë op Jesus gefokus bly. Maak ons getrou, Here. Maak ons waaksaam. Maak ons ook gereed. En wanneer ons nie verstaan wat môre bring nie, Here, help ons om vandag eenvoudig aan U vas te hou. Want U, Here, ken die einde van die begin af. En ons vertrou U in Jesus kosbare naam. Amen. Puta, Sissa, ek hoef nie die toekoms te ken om die God van die toekoms te vertrou nie. Vertrou Hom. Hou jou oog op Jesus. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. Shalom.

Hartelike groete op hierdie sondagmôre. Tyd om op te staan en tyd om te sê vir jouself, ek gaan opstaan en na die huis van die Here toe gaan. Ek gaan die naam van die Here groot maak. Ek gaan jubel en juig in sy teenwoordigheid. Want hy het ons bly gemaak en blydskap in die Here is ons beskutting. Johannes 14 vers 4 sê, julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Die pad waar langs jy reis, hang altyd af van waarheen jy op reis is en wie jou gids is. Vir Jesus was die pad wat hulle moes volg egter baie belangriker as die bestemming wat hulle wou bereik. Die gebruik van die uitdrukking, die weg was in die alledaagse gebruik in die Joodse godsdienst waarin Jesus en sy disippels groot geword het. Jare later het die Christelike godsdienst bekend geword as die weg. Vir die Joodse gelowiges was die volg van die weg, die gehoorsaming van die wet en die verheerliking van God. Vir Christus was het echter nie gehoorsaming van die wette nie. Hy self was die weg. En omdat hulle vir 3 jaar met hom saamgereis het, moes hulle vertrouwd geraak het met die volle gedagte dat geloof gegaan het oor 'n persoonlike verhouding met God die Vader en met hom, en nie met die gehoorsaming van 'n stel reëls en wette nie. Maak doodseker dat jy ook die ware weg vind. Dit is vandag nog net so maklik om op 'n sypaad te verdwaal, te raak as wat het die tye van Jesus se lewe op aarde was. Plaas jou hand in die hand van hom wat die storm stil gemaak het, en jy sal op koers bly tot by die heerlike einde, die Vaderhuis met sy baie woonplekke. Die kind van die Here moet besef dat die toets van sy godsdienstige lewe, wat hy is en wat hy doen wanneer hy nie op sy knie in gebed is nie, wanneer hy nie besig is om die Bybel te lees nie, wanneer hy nie na groot predikers luister nie en nie deelneem aan godsdienstige byeenkomste nie. Kom ons kry die pad en ons loop in hierdie pad, dat ons padvinders na die hemel kan wees. Vanmôre, kom ons bid saam. Help my Here Jesus om die weg te vind en dit saam met U te bewandel tot aan die einde toe. Amen.

0: live from my studio.
1: Your favorite Christian radio, GNR Live.

Eef, sê iets oor die God wat ek en jy dien. Aan die einde van die vers gee Paulus die rede vir hierdie lewenswyse, sodat die woord van God nie belaster word nie. Dit is 'n ernstige gedagte, broer, suster. Ons lewe kan of die boodskap van die evangelie ondersteun, of mense 'n rede gee om dit te bespot. En ons geloof moet in die eerste plek sigbaar word. Dis maklik om te sê, ek is 'n Christen. Maar Paulus wys dat geloof nie net iets is wat ons met ons mond bely nie. Dit moet in ons karakter sigbaar word, en daarom noem hy dinge soos verstandig, rein, goed en getrou. Met ander woorde, hoe leef jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy mense? Hoe tree jy op wanneer niemand kyk nie? Want mense lees soms nie die Bybel nie, nê? Hulle lees ons lewens. Ons is dalk die enigste Bybel wat iemand rondom ons op 'n bepaalde dag lees. Ons karakter praat harder as ons woorde. 'n Mens kan sê dat ek het Jesus lief, maar as ons voortdurend leuns vertel en skinder, lelik praat, ander afbreek en onsself eerste stel, dan begin ons lewe 'n ander boodskap verkondig. Daarom, broer, suster, is integriteit so belangrik. Integriteit beteken eenvoudig wie ek voor mense is. Stem ooreen met wie ek voor God is. Baie mense kan nie hierdie ding verstaan nie. Dit vra nie dat jy volmaak moet wees nie, maar dat jy opreg moet wees. Wanneer ek verkeerd is, dan erken ek dit. Wanneer jy iemand seer gemaak het, dan vra jy vergifnis. Wanneer jy versoek word, kies jy om gehoorsaam te wees. Wanneer jy val, dan staan jy weer op en jy kom terug na Jesus. Dit is 'n lewe wat die evangelie geloofwaardig laat lyk. Paulus sê, hulle moet huislik goed wees. Die huis is 'n belangrike plek vir die Here. Ons dink soms dat ons grootste geestelike werk buite die huis gebeur, by die kerk of in bediening voor mense, maar God kyk ook na hoe ons leef wanneer die kerkdiens verby is. Hoe praat ons met die mense wat naaste aan ons is? Want dit is dikwels makliker om vriendelik met vreemdelinge te wees as met die mense saam met wie ons elke dag leef. Ons kan vir ander mense glimlag en dan kortaf wees met ons eie gesin. Ons kan geduldig wees met ander, maar geen geduld by die huis hê nie. Titus 2 vers 5 herinner ons. God gee om oor die atmosfeer wat ons in ons huise skep. Is daar vrede? Is daar vergifnis? Is daar respek? Is daar liefde? Is Jesus Christus sigbaar? Die doel, broer, suster, is groter as onsself, sodat die woord van God nie belaster word nie, sê Paulus. Dink daaroor. Ons gedrag kan mense se siening van die evangelie beïnvloed. Dit beteken nie dat ons verantwoordelik is vir elke persoon se opinie oor die Here nie, maar mense kan Christus verwerp selfs wanneer ons getrou leef, maar ons moet nooit deur ons eie verkeerde gedrag vir iemand 'n onnodige struikelblok in die pad plaas nie. As ons sê ons behoort aan Jesus Christus, moet ons probeer om te leef op 'n manier wat hom eer. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. En ons moet oplet, nie sodat ons verheerlik word nie, maar sodat ons Vader verheerlik word. Begin vanaand by die huis. Miskien vra die Here vanaand vir jou, nie om iets groots anderster te doen nie, maar dat jy iets kleins reg sal maak. Praat sagter met jou man of met jou vrou. Wys meer waardering vir jou lewensmaat. Wees geduldig met jou kinders. Vra vergifnis. Hou jou woord. Stop enige skinderpraatjies. Laat vaar die bitterheid. Kies om vrede te maak eerder as om die laaste woord te sê. Want soms begin geestelike herstel met 'n eenvoudige besluit. Begin by my, Here. Goeie sussie, ons lewe is deel van ons getuienis. Mense luister na ons woorde, hulle kyk na ons lewe, en daarom moet ons nie net vra, wat sê ek oor Jesus nie. Ons moet ook vra,

wat sê my lewe oor Jesus? Mag ons huise plekke wees waar Christus geëer word. Mag ons karakter wys dat ons aan hom behoort en mag ons lewe nooit die woord van God onnodig tot bespotting maak nie. Kom ons leef so, dat mense wanneer hulle na ons kyk, nie net 'n godsdienstige mens sien nie, maar dat hulle iets van Jesus in ons lewens sal sien. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U ons geroep het om U verteenwoordigers in hierdie wêreld te wees. Help ons om nie net met ons lippe te sê dat ons aan U behoort nie, maar Here, dat ons lewe dit sal wys. Maak ons verstandig, maak ons rein, goed en getrou. Help ons veral in ons huise om liefde, vrede, respek en vergifnis te leef. Wanneer ons verkeerd is, gee ons nederigheid om dit te erken en laat ons lewe nooit die evangelie oneer aandoen nie. Laat ons eerder so leef dat ons hemelse Vader deur ons lewens verheerlik word. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, onthou vanaand hierdie eenvoudige vraag. Wat sê my lewe vir ander mense oor die Jesus wat ek bely? Mag jou lewe môre 'n pragtige getuienis wees van Christus en mag die Here jou huis, jou hart en jou geliefdes bewaar en seën. Namens myself en Marinda, heerlike nagrus. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag en tot dan. Groete in Jesus naam. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin. So het die hele ding

0: Klouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Nou, hoe werk dit in ons lewe? Ek en helaas deur hierdie goeders, ons het dit ervaar in ons lewe, hoe dat daar van ons blessings gesteel is, en dat ons werklik skuldig is, omdat ons het werklik goed gedoen wat verkeerd is. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ons is almal inherent, is ons sleg en ons sondig. Maar ek het op die einde het ek na Satan toe gegaan en ek het vir hom gesê, luister, ek erken, ek het van jou goed gebruik. En ons noem dit dan ook pertinent by die naam. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ok? Nou sê ek vir Satan, ek besef dat ek skuld jou, want ons gaan voor die rechter kom, en ek is skuldig, en hy is een regverdige rechter, maar ek is bereid om jou te betaal. Satan, so ver ek al gaan, is onmiddellik tevrede, wat hy kry betaling vir wat ek van hom gevat het, en in my hart hoor ek, dat hy vir my sê, betaal my dan, en ek sê nee, ek kan nie jouself persoonlik betaal nie, maar ek het iemand wat vir my instaan, en wat namens my sal betaal, en dit is my ouer broer, en sy naam is Jesus, en hy het reeds betaal, en Here, ek kom vandag voor u as die regverdige regter, en ek vraag vir u Vader, u het gesê dat u seun het al my skuld betaal, en ek kom vandag, en dit wat ek nou bely, bring ek voor u, en ek vraag vir u dat u sal toelaat, dat die betaling wat reeds gemaakt is my, dan hiervoor sal geld, en dat hierdie skuld van my, op hierdie stadium, weggewas sal word, en ek vraag dat die bloed van Jesus Christus, een werklikheid sal ook wees in my leven, in hierdie situasie, dat u my skuld sal vergewe, en dat dit betaal sal wees, dat ek vrygemaak sal word, van daardie skuld. Op daardie stadium, is ek vrygemaak van daardie skuld. En nou, kan ek terugstaan, en die Here kan daar deurbreek, en hy kan my seën, waar ek tot nou toe het, ek skuld gedra, wat die Here verhoed het, om my te seën, omdat hy regverdig regter is.
0: Klouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

Je knak en geknies. Elke asemteug voel soos 'n stryd. Die vlam in my hart, dit flikker so doof.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in Lukas 19 vers 44 lees ons, hy sê, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Nou hierdie is 'n woord wat Jesus spreek oor Jerusalem. En hy praat hiervan omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Beteken dat jy het nie herken dat God het gekom om jou te red en jy het nie gehoor gegee nie. Nou, ons lees 'n paar keer in die Bybel van die aangename tyd en van die tyd van welba, soos daar in 2 Korintiërs 6 vers 2 waar hy sê, want hy sê, in die tyd van welba het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welba, kyk, nou is die dag van heil. Dan praat die Bybel ook van die regte tyd, nee, soos daar in Deuteronomium 28 vers 12 waar hy sê, die Here sal sy goeie skatkamer die hemel vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self hoef jy nie te leen nie. Nou, ons hou van hierdie regte tye. Ons hou van hierdie aangename tye. Ons hou van hierdie tye van welbehaag. Soos daar in Romeine 5 vers 6 waar hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Nee, so daai is die regte tye tot ons voordeel. Nee, en ons geniet dit en ons wil dit graag hê. Nee, soos daar in Galasië 6 vers 9 waar die woord van die Here sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nee, dan kry ons ook daar in 1 Petrus 5 vers 6, waar hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En is hierdie regte tye wat ons wil aangryp, is hierdie regte tye wat ons so waardeer, is hierdie regte tye wat ons graag wil geniet. Maar God praat van 'n regte tyd, toe ek jou wou besoek, maar jy het nie gehoor nie. En ek weet nie vir wie is hierdie woord vanmôre nie. Hier is dalk net vir een of twee. Hier is dalk nie vir almal van ons nie, maar God praat vanmôre met iemand. Daar in Openbaring 3 vers 20 staan die woord van die Here. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en met jou maaltyd hou. Beteken, ek staan voor jou deur en ek klop, dis die regte tyd. Dis die regte oomblik, dis die tyd van welbehaag, dis die aangename tyd van die Here, dis die oomblik. En ek en jy ignoreer daai klop. En miskien is daar iets wat die Here vanmôre in jou hart wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou gedagtes wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou liggaam wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou huwelik wil doen. Miskien is daar iets wat die Here vanmôre in jou lewe wil doen. En ek wil bid dat jy nie die welaangename tyd wat die Here jou besoek sal mis nie. En ek wil jou vra, open jou hart, open jou gedagtes, luister na die stem van die Here. Luister as hy met jou praat. En miskien is daar iets wat moet verander sodat jy in besit kan neem dit wat God graag vir jou wil gee. Daar in Handelinge 7 vers 51 sê die woord van die Here, hy sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Nou daar's 'n trappe van vergelyking van die Heilige Gees weerstaan. In die eerste plek die woordjie weerstaan, julle weerstaan die Heilige Gees en ons moet nie die Heilige Gees weerstaan nie. Die tweede een is die woord om die Heilige Gees te bedroef. En die derde woord wat ons daarin in 1 Tessalonisense vind, is hy sê, blus die Gees nie uit nie. En dis wat ek en jy vanmôre nie kan bekostig. Ek en jy kan nie bekostig om die Heilige Gees te weerstaan of te ignoreer nie. Ek en jy kan nie vanmôre bekostig om die Heilige Gees te bedroef nie. En dis baie keer wanneer ek en jy nie gehoorsaam is nie, of wanneer ons iets wat van die Heilige Gees is toeskryf, as dis duiwels of dis die vlees, maar terwyl dit God is wat werk. En dan blus die Gees nie uit nie, is wanneer ons dit probeer keer dat het werk. En God kom vanmôre en hy kom sê, moenie die aangename tyd toe ek jou wou besoek, ignoreer nie. Moenie die tyd wat ek jou iets in jou lewe wou doen, weerstaan nie. Moenie toelaat dat jy mis dit wat ek vanmôre in jou lewe wil vermag nie. En kan ek en jy vanmôre nie soos Jerusalem dit ignoreer wat God op pad is om te doen nie. Maar kan ek en jy vanmôre daai regte oomblik, daai regte tyd, daai tyd wat God my besoek, daai tyd wat God voor my deur staan, daai tyd wat God aan my hart se deur klop, daai tyd wat die Here vanmôre met my en jou spandeer, wil ek en jy nie vanmôre gehoor gee daaraan en sê Here, kom en kom doen wat U moet doen. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my soos wat U wil hê ek moet wees. Vader, vanmôre kom bid ek. En Here, vanmôre is hierdie woord vir almal van ons, maar ook dalk net vir 'n enkele van ons. Maar ek wil bid Here dat U vanmôre sal kom en dat U sal daai aangename tyd vanmôre sal wees wat U aan ons hartsdeure kom klop. Wat U ons gedagtes wil kom vernuwe. Wat U in ons liggame 'n werk wil doen, waar U in ons lewens wil doen. En ek wil bid Here dat ons nie die welaangename tyd van die Here sal mis nie. Dat ons nie daai oomblik sal mis wat U kom en U kom klop nie. Daai oomblik wat U kom om te kom herstel, om te kom red, om te kom vernuwe. En ek wil bid Here dat ons nie die Heilige Gees sal weerstaan nie, nie die Heilige Gees sal bedroef nie en nie die Heilige Gees sal uitblus nie. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Goeiemorgen, lieve broer en sister. Wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus. Baie welkom hier by Manna vir elke dag. Dit is 'n voorreg om die woord van die Here weer vandag so saam met jou te kan kom deel. In Galasiërs 3 vers 1. Ons werk so deur Galasiërs op die oomblik en hierdie teks sê: O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus as gekruisigde voorgeteken is. Dis so 'n hartseer realiteit, dat baie mense nie aan die waarheid gehoorsaam is nie. Mense is werklik, soos die woord dit stel, betower. Betower word deur allerhande dinge verlok en verlei. Nou ja, hierdie vers is deel van Paulus se vermaning aan die gelowiges in Galasië. Hy spreek hulle baie streng aan oor die feit dat hulle van die evangelie van genade afgewyk het. Dit beteken dat hulle teruggedraai het na 'n wettiese manier van geloof, wat die onderhouding van die wet as noodsaaklik beskou het vir verlossing. Ons praat al 'n hele klompie dae hieroor. Paulus gebruik die woordjie betower om die erns van hulle dwaling te beklemtoon. Die Griekse woord wat hier as betower vertaal word is baskaino, wat verwys na die idee van 'n verkeerde invloed of 'n magiese oorreding. Dit impliseer 'n soort geestelike misleiding of 'n verleiding wat iemand wegvoer van die waarheid. Weet jy hoe is jy wanneer jy weggevoer word van die waarheid? Paulus gebruik hierdie sterk term om aan te dui dat die Galasiërs op een of ander manier geestelik verblind of mislei is. Iets anders het hulle denke kom beset en hulle het gekyk deur 'n ander bril as wat hulle normaalweg sou kyk. Paulus vra wie hulle betower het, betower, wat dan dui daarop dat daar 'n eksterne bron van hierdie misleiding is. Hy herinner hulle daaraan dat Christus vir hulle as gekruisigde voorgeteken is. Hulle het hom leer ken as die een wat gesterf het, wat vir hulle die prys betaal het, wat die volkome genadegawe is. Wat beteken dat die waarheid van die evangelie duidelik aan hulle verkondig is. Daar is geen rede waarom hulle nou deur 'n ander lering mislei moet word nie. Maar dit gebeur, en mense word verlok en, soos die woorde dan stel, betower, baskaino. Om mense te waarsku, is hoe ek en jy dan ook hierdie woord vandag moet ons eie maak. Ons moet mense waarsku teen misleiding. En hoe doen ons dit? Ons moet mense daarop wys om waaksaam te wees teen misleiding. En ek moet dit ook hoor. Ons moet dit ook ter harte neem. Waaksaam wees, waaksaam teen misleiding. Paulus, soos hy dit aan die Galasiërs dan sê ons moet waaksaam wees teen enige invloed wat ons weg van die suiwer waarheid van die evangelie wil lei. Misleiding kan kom in die vorm van valse leringe, kulturele tendense, selfs net ons eie begeertes. Ag, daar is soveel dinge wat ons van Christus af wegtrek, omdat ons deur daardie dinge beïndruk, in steede van om vervul te wees en bly met wie Christus is. Ons moet vasstaan in die waarheid van Christus. Paulus se verwysing na Jesus as gekruisigde dui op die kern van die evangelie boodskap. Dit praat oor redding deur geloof in Christus Jesus alleen. Dit is hierdie waarheid van Jesus Christus wat ons kom red het, dat hy vir ons die prys betaal het, wat ons anker en wat ons teen geestelike misleiding beskerm. Ons word ook herinner aan die volheid van die openbaring van Christus. Net soos Paulus die Galasiërs herinner dat Jesus voor hulle oë as gekruisigde voorgeteken was, moet ons onszelf voortdurend herinner aan wie Jezus is en wat hij voor mij en voor jou gedoen het. Dit helpt om die betovering van valse ideeën te verbreek en om ons verstand gefokust te hou op die waarheid van die evangelie. Die woord praat ook met ons oor geestelike onderscheiding en kennis van die skrif. Jy sien, misleiding kan makkeliker gebeur met my en met jou, wanneer ons nie goed bekend is met die waarheid van Godse woord nie. Daarom is het so noodzakelijk om die skrif werkelijk ernst in jou leven te maak. Deur die skrif te ken en dit te bestudeer, kan ons geestelike onderscheiding ontwikkel om te herken wat van God is en wat nie van God is nie. Hierdie woord praat dan ook met ons, dat ek en jy afhankelijk moet wees van die Heilige Gees, dat ons nie betower moet word nie. Die Heilige Gees is die een wat ons in alle waarheid lei, deur voortdurend in gebed en in afhankelijkheid van die Gees te leef, bly ons beskerm teen geestelike misleiding en word ons nie betower nie. Hou ons vas aan die kostbare waarheid van die Here Jesus. Geliefdes, hierdie gedagte van wie het jou betower? Hierdie woord wat uitgaan vandag wil ons aanmoedig om bewust te wees van die gevare van misleiding en dat ek en jy vas moet hou, toegewyd moet wees, toegewyd moet bly staan aan die waarheid van die evangelie, sonder om te soog voor valse invloede nie. Niks verplaas Jesus nie. Niks kan doen wat Jesus vir ons gedoen het nie. Jesus en Jesus Christus alleen, as my en jou geloof in hom en in sy versoeningswerk gesetel is, nou ja, dan kan die ou vijand ons nie betower nie. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons gedagtes suiwer hou. Dankie Here, dat U ons vul met U woord, en die waarheid van U woord. Here, dat ons nie net die woord sal lees, en maar een paar gedagtes sal, sommer net so met die oog, Here, scan nie, maar dat ons werkelijk U woord ter harte sal neem. Dat ons, Here, sensitief sal wees, vir U Heilige Gees. Here, dat ons sal vaststaan vir en in die waarheid van Jesus Christus, waakzaam, paraat en gereed, sensitief, Here, dat die vijand nie sal insluip met misleiding of ons gedagtes betower nie. Here, hou ons vas, lei ons koers vas op die weg van die waarheid, vir die glorie en vir die heerlijkheid. Vra ons dit in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, een wonderlijke dag vir jou in die kostbare naam van Jesus. Shalom.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

kind van liewe Jesus sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

bedeutet, um die Mensch zu formieren. Het hy ons gemaak om oor alles te regeer. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

Goeiedag luisteraars, weer eens baie welkom by hierdie geleentheid waar ons saam oor die woord van die Here kan praat. Dis wat so wonderlik is van die Bybel en van die woord van die Here is die feit, dis vir ewig geskryf. Maak nie saak wat se tye ons in lewe nie, maak nie saak wat se omstandighede ons is nie, die Bybel het voorsiening gemaak vir elkeen van dit. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons nou weer voor u kan buig, in diepe afhanklikheid, Here, aangaande die woord van die Here, wat u vandag met ons wil deel. Dankie dat ons oor op u gevestig is. Dankie, Here, dat ons weet, daar is geen ander hoop vir ons nie. Dankie dat ons by u kan voete kan wees, en dankie vir die liefde wat u in ons toon, Here, dat ons hierdie woord het, hierdie riglyn, dat ons kan sien wat is reg en wat is verkeerd. En dat ons kan sien dat die beloftes van die Bybel is waar, want Jesus sê, as ons dit doen wat hier staan, dan kan hy ons sien. Ongeag van omstandighede, hoe moeilik het mag gaan, hy woord bly altyd waar, en die beloftes ook. Amen. Luisteraar, ons het nou die laaste twee geleenthede al met u gepraat, oor die aanslag van Satan op die kind van die Here, en ek wil baie spesifiek met u praat vandag, oor Satan se neerlaag aan die kruis van Golgotha. Die skrifgelesing is Kolossense 1 vers 13. Hy het ons verlos van die heerskappy van die duisternis en ons oorgeplant in die koninkryk van sy geliefde seun. Nou ja, in die vorige twee boodskappe oor die feit dat Satan 'n indringer in die lewe van 'n kind van die Here is, het ons gesien na die feit dat die Satan se nederlaag die kruis van Golgotha nie net 'n nederlaag vir hom was nie, maar dat daar ook 'n oorlogsverklaring plaasgevind het teen die kinders van die Here. Nou, baie mense dink dat die feit dat Satan oorwin is op die kruis van Golgotha, hy het nog gaan stil lê en hy beteken niks en hy is nie meer daar nie. Ja, dit word selfs betwyfel die bestaan van hom. Maar dis juist daar waar hy oorlog verklaar het, luisteraar, teen die kind van die Here. Omdat hy sy houvas op die mens verloor het, het hy oorlog verklaar teen die kinders van die Here en teen dit wat God geskep het. Maar dit was nie die eerste oorlogverklaring nie. Toe die Here Jesus hom uit die koninkryk uitgewerp het, uit die paradys uitgewerp het, en God gesê het, hy gaan nou vir hom 'n geslag skape wat hy het, wat hom kan dien, het Satan oorlog verklaar teen dit wat God geskape het. En die feit dat die kinders van die Here na die beeld van God geskape is, en dat hulle deur Jesus Christus 'n autoriteit kan hê, het hy oorlog verklaar. En ons sien het vandag, toe in hierdie oorlog sal aangaan, luisteraar, totdat die hemelpoorte agter my en jou lewe toemaak, sal daar 'n aanslag en 'n wraak wees van Satan teen ons. Nou, Satan se mag oor die mens is gebreek op Golgotha. Maar soos ek gesê het, hy het nie gaan stil hê nie. Dit het hom juist 'n brullende leeu gemaak. 1 Petrus sien ons uitdruklik. 5 vers 8, hy is 'n brullende leeu om alles wat God geskaap het te probeer verslind. En nou, hy kry dit baie maal reg in kinders van die Here se lewe. Want sy aanslag teen hulle is onnaakbaar, vuil en gemeen. Ja, en hy doen dit soms deur mense, om die ware kinders van die Here te vervolg, die lewe vir hulle moeilik te maak, dat ons ons rug op God moet draai, en dat ons moet sê, is dit die moeite werd om God te volg? Maar ons het ook gesien die vorige boodskappe, hy is 'n indringer in die kinders van die Here se lewe, hy probeer omstandighede en dinge skep, dat jy kan begin twyfel in God, so dat hy net weer 'n houvas in jou lewe kan kry. Kom, dring hom in.
Luisteraar, hy sal op elke manier moontlik probeer indring om weer sy ou houvas op die kinders van die Here se lewe te kry. En dan is ook gesien dat die aanslag, wanneer die aanslag van Satan op die kind van die Here toesak, God 'n banier oprig om hierdie aanslag af te weer. God rig 'n skans op, en hy skans is die bloed van die Here Jesus Christus. Jesaja 59 vers 19 staan daar geskrywe. Wanneer hierdie aanslag kom, wanneer hulle teen die kind van die Here fel optrek om te wil verwoes, staan daar en hulle sal die naam van die Here vrees. Van die weste kant af en sy heerlikheid van die ondergang van die son af. Want hy, dis Jesus, dis God, sal soos 'n saamgeperste stroom van die asem van die Here sal hy hulle van hulle af wegdryf. As ons kyk na Jesaja 59 vers 18b, hy vergeld, hy, dis die Here Jesus, dis God self, vergeldig die grimmigheid van sy teenstanders, vergelding aan sy vyande, aan die eilande sal hy die loon vergelde. God beskerm my en jou, as hierdie aanslag kom, en Satan weet het. God beloof, as die vyand aanval, sal God om teen hom optree, en hy sal sy aanslag afweer. Hy sê in Psalm 91, hy sal 'n laar van engele ons trek, sodat geen aanslag ons sal tref nie. Dan het ons ook gesien dat die Satan vrees die lering van die kruis nie so seer nie, maar hy vrees die waarheid en die werklikheid daarvan. Kolossense 1 vers 13 sê, hy, dis die Here Jesus, sal ons verlos uit die mag van die duisternis en het oorbring, hy sal ons oorbring na die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Nou luisteraar, hier word verwys na twee terreine. Die terrein van die duisternis, dis die terrein van Satan, en die koninkryk van sy geliefde seun, God se terrein in Christus vir sy kinders. Nou let op die woorde daar, luisteraar. Die woord verlos beteken gered. Die woord oorgeplaas beteken God verwyder ons uit die duisternis na die lig toe. Hy haal ons uit die gevangenskap uit en hy plaas ons in oorwinning. Dit was nie net nodig dat Christus ons moes verlos van die slawerny en die houvas van Satan nie, maar hy moes ons ook verlos van die mag van Satan en oor die autoriteit wat hy gehad het oor ons. Hy moes ons verlos daarvan, dat ons die autoriteit oor hom kan hê deur Jesus Christus. Nou luisteraar, dit maak ons nie vry van die aanslag van Satan teen ons nie, maar wel van die mag wat hy oor ons gehad het. En dat ons nou die autoriteit het om te kan weerstaan. Ja, dat hy onder ons voete kan kom in die naam van Jesus Christus. En deur die autoriteit wat die Here Jesus Christus bewerkstellig het, die feit dat hy opgestaan het, die sleutel van Satan af weggeneem het. Luisteraar, as jy onkundig is oor die strategie van Satan teen ons, kan hy wel weer indring. Hy kan wel weer hou vas in jou lewe kry, as ek en jy onkundig is in ons lade toe. Onkunde kan veroorzaak dat Satan weer reg op my in jou lewe kry. Eva was 'n voorbeeld. Paulus gebruik in Korintië die voorbeeld van Eva. Baie sê, julle moenie in dieselfde struik trap as wat sy getrap het nie. Onkunde. In Kolossense 1 sien ons die woord verlos, met ander woorde gered. Toe Jesus afgedaal het na die onderste dele van die aarde, het die sleutels van Satan al weggeneem, wat hy oor die mag, wat hy oor die mens gehad het. Die Here het dit van hom weggevat. Hy het eindelijk sy oorwinning daar aangekondig, dat Satan nie meer langer mag oor die mens hoef te en kan hê nie.
Het ek en jy al hierdie aanspraak ons deel gemaak? Het ons dit al toegeëind, luisteraar? Dat die oorwinning wat die Here Jesus oor Satan behaal het, dat ons dit het. God het die mag van Satan oor die wereldsysteem, wat Satan gehad het, het hy gebreek. Ons lewe in 'n sondige wêreld, luisteraar, maar ons hoef nie 'n deel daarvan te wees nie. Daarom moet die kinders van die Here nie in hierdie wêreldsysteem vasgevang word nie, maar in die systeem om oor die sondige wêreld te kan heers deur Jesus Christus. En daarom het hy daai woord oorgeplaas gegee, luisteraar. Ons is oorgeplaas na hierdie oorwinnende koninkryk van die Here Jesus. Hy het ons verlos. Gebruik ek en jy dit. Gebruik ek en jy dit, Here, daai oorwinning wat die Here vir ons gegee het, luisteraar. Mag die Here jou help dat jy dit kan ontdek en dat jy dit kan toepas. In die naam van Jesus Christus. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie die mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God

baie welkom by hierdie aflewering van Voetstappe. Voordat ons enigszins verder gesels, kom ons lees eers saam in die woord van die Here en ons gaan sommer daar in die begin eerste boek van die Bybel Genesis hoofstuk 1 saam lees vanaf vers 26 tot en met vers 31 en dan ook Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 8 tot en met vers 15. Eerstens Genesis 1 vanaf vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lucht, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lucht, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voels in die lucht en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. En dan Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 8. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak. En van daar af het dit verdeel in 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gawila waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsem en onyx. Die tweede rivier is die Gion en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop en die vierde is die Eufrat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Ons lees net tot sover. Luisteraar, daar is baie mense met verskillende sieninge rondom die hele ding van aardverwarming of dan klimaatsverandering. Maar ongeag van jou siening, is daar een ding waaroor meeste van ons net eenvoudig oor sal moet saamstem. En dit is dat God se skepping om tans in die hoë sorg eenheid bevind. Dit wil sê, God se skepping is krities siek. En dis nie net hier by ons aan die suidpunt van Afrika nie, maar wêreldwyd stuur die natuur op 'n geweldige groot krisis af. Wêreldwyd word daar noodseine uitgestuur en word daar oproepe gemaak vir radikale ingryping en toch is die kerk tot 'n groot mate baie stil hieroor. Al was en is die kerk oor baie eeuwe heen net so aandadig hieraan soos die res van die mensdom. Dit is so dat 'n oorgrote meerderheid van hierdie red die wêreld gesprekke van ons tyd sterk beïnvloed word deur dinge soos die evolusieleer en selfs humanisme, as ook New Age geloofsieninge, en ja, daarom is dit dus verstaanbaar dat die Christelike kerk haar daarvan wil distansieer en dis ook nie deel van daardie gesprekke wil wees nie, so ek het begrip daarvoor, maar in stede daarvan, dat dit ons as kerk, ons as gelowiges, tot stilte dwing, met daardie gevolglike passiwiteit, moet het ons eerder dwing, om daadwerklik die skrif waarhede hieroor, dit wil sê God se wil en opdrag ten opsigte van sy skepping, om dit deeglik te gaan ondersoek, en dit dan hoorbaar te maak, en self daarvolgens op te tree. Ja, al is dit nie wat die wêreld dalk wil hoor nie. Maar ons moet egter by die waarheid bly. En ons moet dit verkondig. En ons moet ooreenkomstig dit daarmee handel. En waar ons dalk in die verlede gefouteer het, moet ons
dit openhartig erken. Ja, ons moet dit gaan bely, ons moet sê ons het 'n fout gemaak en ons as kerk, as gelowiges, gaan die regte koers moet inslaan, God se koers. Nou die terms rentmeester en rentmeesterskap was aanvanklik Bybelse terminologie. Met ander woorde, dit is waar hierdie terme ontstaan het. Gaan lees maar gerus ook daar in die Nuwe Testament Paulus se woorde in 1 Korintiërs 3 en dan ook 1 Korintiërs 4. En hierdie terme rentmeester en rentmeesterskap verwys dan ook spesifiek na 'n persoon of persone wat as bestuurders verantwoordelik is vir die goedere en die eiendom, en nou moet jy mooi luister, van iemand anders. So ons sal dus ook die term opsigter of dalk toesighouer hier kan gebruik. Steward en stewardship is die terme wat in Engels gebruik word. Nou, 'n rentmeester is dus nie die eienaar nie, maar die een wat verantwoordelik is teenoor die eienaar vir die respekvolle versorging van die eienaar se eiendom. Nou alreeds daar in Genesis hoofstuk 1, die eerste skepingsverhaal waarvan ons daar 'n deel gelees het, word hierdie rentmeester verantwoordelikheid deur God self aan die mens gegee. En dan daar in Genesis 2, die tweede skepingsverhaal waarvan ons ook 'n gedeelte gelees het, daar word dit bevestig. En hiermee het God die roeping tot rentmeesterskap aan elke mens toegedeel, tot vandag toe. Elke mens, gelowig of ongelowig, staan onder hierdie opdrag en is daartoe geroep. Maar in hierdie wêreld is dit egter slegs die gelowige. Dit wil sê ek en jy, die liggaam van Christus, die kerk. Dit wil sê hulle wat God se woord ken en erns daarmee maak, wat sal weet wat hierdie roeping tot rentmeesterskap werklik behels en wat die omvang van daardie opdrag is. So die kerk het dus ook hierin 'n Godgegewe verantwoordelikheid om dit bekend te maak deur woord en daad. Dit wil sê ons moet voorlopers wees. Ons moet pasaangeers wees, kan 'n mens seker ook sê. Nou in Genesis 1 vers 28 daar sê die Here aan die mens om nie net alleen die aarde te bewoon nie, maar ook om dit te bewerk en oor die skepping te heers. En in Genesis 2 vers 15 sê die Here dat die mens hierdie tuin van God moet bewerk en dit oppas. Nou in die King James vertaling word Genesis 1 vers 28 se bewerk vertaal, dis nou in Engels dan, met subdue. En die woordjie heers wat in die Engelse vertaling gebruik word is have dominion over it. Nou die woord dominion het sy oorsprong in die Latynse woord dominationem wat heerskappy, oorheers en ontgin beteken. So dit sê vir ons baie van hoe ons dit vandag sien en beleef, is dit nie. Maar die realiteit is die Ou Testament is in Hebreeus geskryf en die oorspronklike woord wat gebruik is, is radda, wat om verantwoordelikheid te aanvaar of om verantwoordelikheid te neem beteken. So die aanvanklike betekenis, dit wil sê, dit wat God bedoel het, staan dus in skrille kontras met dit wat vandag algemeen aanvaar word as die betekenis daarvan, naamlik om heerskappy oor die skepping te hê, om dit te oorheers en dit te ontgin, so asof God se skepping die mens se eiendom is, wat dit natuurlik nie is nie. Psalm 24 vers 1 stel dit duidelik, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Nou Genesis 2 vers 15 is dalk in hierdie opsig meer duidelik en nader aan God se aanvanklike bedoeling. Want daar staan, die mens moet God se tuin oppas. In die Engelse woord wat gebruik word in die vertaling van die King James is to keep it. Nou die Hebreeuse woord wat gebruik is, is shamar.
En wat beteken dit? Wel, dit beteken om groot sorg oor iets of iemand uit te oefen. So hoor jy nou ook hier die teenstelling. Die een, die wereldse verstaan en uitleef daarvan, en die ander, die skriftuurlike verstaan, wat ons as gelowiges veronderstel is, om nie net alleen voor te hou nie, maar om dit ook uit te leef. Die een gee autoriteit, mag en gesag aan die mens, en die ander erken die autoriteit van God, en dat alle mag en gesag in hom, en in hom alleen gesetel is. Nou die woord bewerk, kom in beide Genesis 1 en Genesis 2 voor. In Genesis 1 is die Hebreeuwse woord wat gebruik word, kabash, en dit beteken om te versorg. In Engels word die woordjie subdue gebruik om te onderwerp. In Genesis 2 word die Hebreeuwse woord abad gebruik, wat vir ons baie meer duidelikheid gee oor hoe die Here wil hê ons sy skepping moet versorg. Want die betekenis van die woordjie abad is om te dien. Ek en jy is veronderstel om God se skepping te versorg deur God se skepping te dien. Want nou moet ons onthou, ons praat nie hier net van die plante en die diere en die voëls in die lug en die visse in die see nie. Nee, God se skepping is ook die mens. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy vir ons in hierdie tyd vra. Is ons werklik rentmeesters van God se skepping? Hoe goed het ek en jy gevaar en vaar ons vandag nog steeds? Wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. So leer Spreuke 27 vers 18 ons. Maar dan sê dit ook, wie omsien na sy werkgewer se belange, sal daarvoor eer ontvang. Hoe goed sien ons as God se rentmeesters om na hierdie belange van God?

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Ons groet U in die pragtige naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die enigste naam waardeur ons gered word, die verbondsnaam, die wondernaam van ons Here en verlosser, Jesus Christus van Nazareth. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik. Dis wonderlik om die wonderlike nuus van Jesus Christus, sy redding, sy genade, sy oorwinning, saam met u te kan deel in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons aanbid die Here. Wonderbaarlike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u te kan aanbid, om na u toe te kom, die rots van die eeuwe wat vir ons gekies was, om na u toe te kom wat u self ontledig het en as 'n mens na hierdie wêreld gekom het, Here, om vir ons die grootste offer te kom betaal, u lewe, u bloed, en dan op te staan uit die dode en die magtige triomfantelike oorwinning te behaal en op te vaar in magtige triomf. O Here, ons dank u dat u daardie seepraal vir ons verwerf het. Ons dank u vir die magtige oorwinning wat u gedoen het en vir ons dan lei in daardie triomf tog wat u bepaal het en bereik het hier op aarde. Vul ons, Here, met daardie oorwinning, met daardie genade en met daardie liefde. Skuil ons in die skeur van die rots in Jesus se naam. Amen en amen en amen.

voor die woord van die Here in hierdie oomblikke vanuit 2 Korintiërs, die tweede hoofstuk en vanaf die 14de vers. U is hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk. Ons hou aan u voor 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge in staat? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus Jesus. Geliefdes, wanneer ons hierdie deel van die woord van die Here lees, spesiaal in hierdie tyd waarin geweld, oorlog, korrupsie, droogte, verwoesting en wanhoop soos 'n geweldige gedruis oor hierdie wêreld dreun, is dit dan so dat hierdie versie vir ons nuwe hoop bring. Vanuit ons skriflesing, ja, die wonderklanke van Gesang 140 na ons harte toe voer. Wanneer ons hoor triomf, triomf Immanuel, reis uit die graf, die dood en hel, buk voor sy magsbeskikking. Lof sing die held, hy het oorwin, en lei ons in sy woning in, verlos van doodsverskrikking. Triomf, triomf, hy see praal, die volle losprys is betaal, die kwytbrief afgegewe. God spreek van sy genade troon, my seun se offer is bekroon. Hy leef, en jy sal lewe. Wat 'n baie wonderlike gedagte wat ek en u weet, dat die woord van die Here sê, dat in Christus se triomf sal ek en u triomfeer, en in daardie triomfering versprei ons die aangename geur van Christus se kennis. Nou, by die geskiedenis leer ons dat in die ou Romeinse Ryk, wanneer 'n generaal of 'n veldheer 'n groot slag gewen het, 'n oorlog gewen het, 'n land oorwin het en as 'n provinsie onder die Romeinse Ryk gebring het, dan was daar 'n geweldige feesviering met groot dinge wat gekom het. Dan sou hulle al die musikante en al die sangers by mekaar gebring het, wat in gelid marcheer en sing en musiek speel, wanneer hulle dan in die groot stad van Rome ingaan. En dan word hier die musiekspelers gevolg deur die buit wat gevat was in hierdie lande. En hulle word gevolg deur die konings en die prinse, die veldheere en generaals wat gevange geneem is en swaar geketting is, dan agter hierdie buit wat geneem is, moet aanwandel. En agter hulle dan op sy koets, hierdie groot generaal, hierdie veldheer wat hierdie slag gewen het, 'n koets wat of deur perde of deur verskillende diere getrek word. Die geskiedenis sê dat een van die groot keisers se koets was self deur leeu's getrek. En hierdie koets was versier met allerhande edelgesteentes en goue plate, en hy het daar op hierdie koets gesit as die groot oorwinnaar, met sy staf in sy een hand en 'n laurier tak in sy ander hand. Op sy kop het hy 'n pragtige laurier goud bedekte kroon gehad, en hy het 'n toga gedra wat van purper was en gekleed met goud en allerhande edelgesteentes, so asof hy
'n koning is, maar om hom nederig te hou, terwyl sy kinders aan sy voete gesit het. Om hom nederig te hou, het agter hom 'n slaaf gestaan, wat die hele tyd uitgeskreeu het, al die foute wat hy het, al sy mislukkings, sodat hy homself nooit sou verhef, maar nederig sou bly. En daarna het die senaat gevolg en die priesters, wat dan hierdie seremonie sou kom, finaal beëindig. Wanneer 'n mens na hierdie wonderlike dinge kyk wat die wêreld gedoen het, dan sien ons dat daardie koninkryk van die Romeine vandag nie meer bestaan nie. En al daardie pomp en glorie is in die niet verdwyn. Ek en u in hierdie oomblikke dan ons oë kan wegdraai van die glorie en die oorwinnings van die wêreld en al die eer wat hulle gebring het, en al die grootheid wat hierdie mense gemaak het, het tot niks gekom nie. Wil ons dan, want baie keer dan word al hierdie dinge nog herdenk vir jare, dan herdenk hulle nog al hierdie groot helde wat al lank al dood is. Maar ons wil so graag dat hierdie eerste versie kyk in ons, want dit blom, hierdie eerste versie, amper elke woord is soos 'n blommetjie, is soos iets wat helder skyn, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Laat ek nu dan vir 'n paar oomblikke die gordyne wegtrek op die platforms van die tyd. Toe daar uit die ivoorpaleise hierdie wonderlike Here homself ontledig het, sê die skrif in Filippense 2, en hy hom ontledig het en hy gevind was as 'n menseseun gebore uit 'n vrou, het hy begin met sy triomftog en sy eerste tree vanuit die krib van Bethlehem. Daar was reeds al die bewys dat hy in hierdie wêreld nie welkom was nie, en nog in hierdie oomblikke in baie mense se lewens ook nie welkom is nie. Maar van die krib tot die troon was hy een van die magtigste oorwinnaars wat daar ooit in hierdie wêreld gelewe het. Ja, ons sien hoe dat in sy groot genade hy sy boodskap bring aan die mense in Nasaret. En dan hoor ons hulle, maar is hy nie maar die seun van Josef en van Maria nie. Ons sien hoe dat hulle hom daarvan uit die tempel, terwyl dat hy sy triomftog voortsit en sy tree stap, en vir hulle sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul, want in hierdie dag sien julle met julle oë hom, van wie die Bybel sê, dat hy het gekom om die blindes te laat sien en die dowes te laat hoor en die kreupeles te laat wandel, en wat die dooies opwek. Hoe blind is ons nog om te kan sien werklik wie Jesus Christus is? Hoe doof is ons ore dan geword in hierdie dag waar ons in lewe, om nie te hoor dat hierdie Jesus is die enigste magtige oorwinnaar oor graf, dood en hel. Ons het dit gehoor en saam geresorteer uit hierdie pragtige gesang 140. Triomf! Aanskou die kruisberg weer. Hy hang nie aan die vloekhout meer. Reeds is die dood verslonde. Daar waar die oog hom soek en mis, daar is vir ewig uitgewis die skuldbrief van die sonde. Triomf, triomf op Golgotha. Ontspring daar strome van genaam. Geen onweers meer te hore. In sagte suising, soos van wind, spreek God as Vader tot sy kind, nou langer nie verlore. In sy triomftog stap hy die stofstrate van Galilea en maak hy die blinde oë oop, tel hy die lammes op, maak hy doewe ore oop en laat hy die stomme praat.
In Gadara drijf hy die duivels uit, en op die meer van Geneseret vat hy die winde in sy vuiste saam, en laat hy die branders gaan lê. Hy wandel op die waters, soos wat die woord van God vir ons sê, omdat hy die skepper is, omdat hy die God is wat alles gemaakt het, as een mens seun wat hier is, een machtige oorwinnaar, soos hy stap in sy triomftocht, ten spuite van al die beskuldigings wat hulle op hom neergegooi het, ten spuite van al die intimideringe, ten spuite van al die vals beskuldigings wat hulle teen hom gebring het, stap hy sy triomftocht om 'n wêreld, een sonde besmette wêreld, en om 'n verbond wat niemand kon regverdig maak nie, ten einde te bring, en 'n nuwe verbond daar te stel. Pelgrim, waar is ek en jy? In hierdie tyd van lewensomstandighede en probleme, oorlog, verwoesting, vernietiging, miskenning, op wat tog stap ek in u, op wat weg wandel ek in u, is ons nog mense wat in hier die triomftog van Jesus wandel, toe hulle omvat in die tuin van Getsemane, kon hy 12 legioen engele gebied om hom te help, maar hy het alleen gestap. Hy het besluit, hy stap alleen. Hy het nie soos die Romeine een machtige leer gehad met 'n groot generaal nie. Nee, hy was die generaal en hy was die leer. Hy alleen was die leer. Hy was die soldaat. Hy was die een wat die swaard van die woord gedra het en wat die skuld geneem het. Ja, dit was hy wat in die voorhof van Pilatus, toe hulle hom beskuldig het, en allerhande dinge teen hom gesê het, in triomf gestaan het, en vir Pilatus gesê het, toe Pilatus vir hom sê, antwoord u my nie, toe sê, u sal geen mag hê, as dit u nie van bo gegee is nie. O, hy staan daar in triomf, hy staan met 'n bebloede gesig, hy staan met 'n stikkend geslaane liggaam, hy staan met 'n verskeurde kleed, hy staan daar half nakend, bloedbelope, bloedbesmet, maar hy staan in triomf, want hy koop met sy bloed, vanuit die tuin van Eden, tot in die verste geslagte, elke verlore siel. Ja, hy kom, en hy maak die boekrol, van die wet van Moses toe, en hy open, 'n ander verbondsboek, 'n verbondsboek wat vir ons gegee is deur die eedswering en deur die belofte. Volgens die orde van Melchisedek word hy hoë priester, hy stap sy triomf toch, niks kan omkeer nie, nie die slaag hou nie, nie die uitjouwing van die Joodse hoë priesters nie, nee, nie eers die uitjouwing van die ander man wat aan die kruis gehang het nie, verlos jyself en ons. In sy triomftocht, hoor ons om, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In sy triomftocht, hoor ons om, toe die son byna ondergaan, dis volbring. Ja, want in sy triomftocht het hy uitgeroep, hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan, want daar die triomf het bo aan sy kruis gestaan, Jesus die Nasareener, die Koning van die Jode. O, wat staan bo aan u lewe geskryf in hierdie oomblikke? Wat staan, u sê vir my in hierdie oomblik, o, ek dra baie swaar kruis, wat staan bo aan u kruis? Daar staan ook vir u geskrywe in hierdie oomblikke, in die triomf van Jesus Christus, Jesus die Nasareener, die triomfantlike, die seevierende koning van alle konings in u lewe, in myne. Hy het hom toegedraai in doeke en almal het gedink, hier eindig sy spore. Almal het gedink dat hy sou tot vernedering gebring wees. Maar juist dit was een van die grootste triomf
tochte wat hy onderneem het. Want die skrif sê vir ons, en jy moet mooi luister. Jy moet mooi luister. Die skrif sê vir ons, dat hy was gedood na die vlees, een begrawe in een klip voor hom gerol, maar hy was levend gemaakt deur die gees, en hy begin sy triomftocht in die magte van die onderwereld in, en hy stap in die doderyk in, elke tree druppels bloed wat hy indra in die doderyk, en hy gaan staan voor die poorte van die doderyk in magtige triomf. Die woord, niks kan hom keer nie, die deur, ja, die water van die lewe, hy stap daarin, baie mense het al gesê, hy was in die helse vuur, hy is die water van die lewe, geen vuurkool kan aan hom raak nie, geen deur kan vir hom toeblij nie, in sy triomf staan hy daar voor die doderyk. Psalm 24 sê, roep uit hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan. Wie is die Ere Koning? Die Here geweldig in die stryd. Hoor, die Here geweldig in die stryd, in triomf. Nie in verwarring nie. Nie besig om te verloor nie. Nee, die Here magtig in die stryd. Hef op jou hoof oop poort, maar oop die deur, want die deur van die lewe is hier. En al daar die siele in die tyd van Noag, en al daar die ander siele, sê die woord van die Here, bevry hy, en bring hy uit, hy bring iets anders eruit, as wat die Romeinse priesters gehad het. Want jy sien, daar was niemand wat achter hom kon staan, om een beskuldiging teen hom te bring nie, want hy was perfect en volmaak. Ja, dit wat hulle geneem het, daar die bangoed wat hulle kon neem, hy bring uit siele wat hy reinig met sy bloed, wat hy red en wat hy verlos, hy bring oorwinnaars uit, hy bring mense uit in sy groot genade en sy liefde, en ook in hierdie uur, mense wat gebind is, manne en vrouwe wat in hierdie oomblik miskien nog gebind is die die dinge van hierdie wêreld. Miskien is jou oor nog toe, dat jy nie kan sien die liefde wat hy vir ons kom openbaar het. Miskien is ons oor nog toe, om nie te kan verstaan, en te kan hoor, dat sy liefde dieper gaan as die diepste see, en hoor is die hoogste hemel, en wyer is die wydste hemeltrans, ver bokant al die hemelliggame wat daar in die sterrestelsels wat daar ooit kan wees. So lief het hy u en my in sy triomftocht, dat hy ons kom koop het met sy kostbare bloed, dat hy die skuldbrief teen ons kom uitwis het, sê hier die prachtige lied, triomf. Triomf, wil jy nie daar waar jy is in jou gees, triomf skree nie. Ja, hy het vir u en vir my getriomfeer, hy het vir u en vir my geseëvier, hy het vir u en vir my die see praal, bewerkstellig en bevind. Geliefdes, ek en u in hierdie oomblikke kan verstaan dat ons net sal dink, ons is op 'n pad van triomf.

Ja, hy het daar die magte van die hel uitgeklee. Hy het oor hulle getriomfeer. Hy het hulle gevange geneem en hy het hulle vernietig in die grootheid van sy genade. Hy triomfeer toe hy daar die siele uitbring uit die doderyk en die derde dag môre opstaan uit die dood in die graf om die kon hou nie. Daar die steen weggerol is en die grafte van die heiliges oopgegaan het en daar die heiliges uitgekom het, sê die woord van die Here. Hy triomfeer, hy stap in sy triomftog. Nie nou met gevangenes wat hy gevange geneem het nie. Nee, met gevangenes wat hy losgemaak het. Hy het opgevaar. En die skrif sê dat hy het gevangenes gevange geneem. Hulle wat gevange was, het hy weer gevat. En hy het hulle hemel toe gevat. Hy sê vir Maria Magdalena, moenie aan my raak nie. Want ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Hy stap met daar die triomf toch. En Psalm 24, die laaste versie, word waar. Toe hy hier die siele op daar die eerste opstandingsdag wat hy opstaan, hemel toevat en hulle in die hemelse Jerusalem gaan neersit. Sy bruid. O, mense, waar is ek nu? Waar staan ek en u in hier die triomftog van die Here? Dit is die geur, die kennis van Jesus Christus. Dit is die handeling wat hy gedoen het. Die Bybel sê dat hier die triomftog wat hy vir u en vir my volbring het, maak dat ons ook nou in hom kan triomfeer. Hoor wat sê hier die versie? Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. En met hier die triomf wat u en ek triomfeer, en dit lê baie keer in dit wat ons sien as 'n mislukking, en wat u en ek sien as verwerping, is 'n triomftog in geloof in Christus Jesus, is nou nie meer, want ons word nie nou meer vasgehou deur die bloed van bokke en stiere en kalvers, en deur die onderhouding van die wet van Moses nie. Nee, daar die verbondsboek is toegemaak. Daar is een ander verbondsboek oopgemaak, waar u en ek die geur van Christus versprei, met die blydskap, met lofsang, met aanbidding, bring ek in u hier die geur van Christus, wat vir ons die verlossing bewerkstellig het. En ons triomfeer saam met hom, in hom, u en ek, triomfeer, elke uur, elke oomblik, saam met hom. Waarom? En ten slotte wil ons vir u sê, dis die reuk wat ons versprei, dis die geur wat ons versprei. Die werk wat Jesus Christus gedoen het, aan die kruis, die volbringing, want hy het nie net alleen opgestaan nie, die werk wat hy kom voltooi het in sy kennis was dat hy ook opgevaar het hemel toe en dat hy die Heilige Gees uitgestort het op Pinksterdag. Sy Gees wat hy na u en na my toe gebring het om ons in die hele waarheid te lei en om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En hy sien, dis hier waar ons kan triomfeer. Het is hier wanneer die Heilige Gees iets verkeerd in ons lewe vir ons uitwys en ons kan dit bely. Ons kan vir die Here vra om ons te vergewe, dan triomfeer ons in Christus en ons versprei die soetgeur van sy kennis. Hierdie soetgeur van sy kennis is in werklikheid die handeling van Jesus Christus aan die kruis en die vergifnis van ons sonde. Weet jy, ons hoor so baie keer dat mense sê, hierdie persoon het dit gesê, daai persoon het dit gesê, hierdie groot wyse man het daar die wyse ding gesê en hierdie wyse ding gesê. Maar kan ek in hierdie oomblikke net vir u sê, nie Adam nie, nie Noag nie, nie Moses nie, nie Abraham nie, nie een van die groot manne wat ons in die Bybel van lees, Petrus, Johannes, Jakobus, Jesaja, Jeremia, David, noem hulle allemaal op, kon nog ooit sê wat Jesus Christus gesê het nie. Hy het gesê, net toe hy opvaar hemel toe,
en vir hulle in opdrag gee en sê, gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, het hierdie besondere woorde geuiter, wat geen mens nog ooit kon uiter nie. En kyk, ek is met julle tot die volleinding van die wereld. Geïsoleerde woorde, woorde net uit die mond van die Seun van God, vir u en vir my, op ons triomftog. Op hierdie triomftog, al gaan dit swaar, maak nie saak wat u deurgaan in hierdie oomblikke nie. U bly op die triomfpad, wanneer andere in hom glo, wanneer ek en u in hom glo. Dit is reuk van die lewe tot die lewe, sê die woord van die Here vir almal wat in hom glo, maar is reuk van die dood tot die dood, vir hulle wat nie glo nie en wat verlore gaan. Daardie geur van sy kennis versprei ek in u, vir een wonderlike rede, en dit is die wonder van sy liefde. Sy liefde dat ons nie nou meer hoef klein offerkies te bring, of diere se bloed te laat loop, of die wet van Moses wat net straf inhou, te onderhou nie. Nee, ons staan in 'n nuwe verbond met hom, ons staan in 'n bloedverbond met hom, en hier is dit nie nou die bloed van bokke en stiere en kalvers nie, hier is dit sy bloed, waarin die woord van die Here sê, dat God het ons met homself versoen, in die dood van Jesus Christus sy Seun. Daarom het God sy Seun gegee, omdat hy ons so lief het. En hierdie verbond ken ek in u, by hierdie wonder, hoor dit, ek sal julle nie begewe of julle nie verlaat nie, ek is met julle tot die volleinding van die wêreld, is omdat hy u en my lief het. Is omdat hy u en my kom red het met sy kosbare bloed. Dis 'n aangename geur, en dit is die geur wat ons versprei. Ek is verlos, maar deur geen silwer, my skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdeprys, was my behoud. Kom, ek sê vir u, en u vraag vir my dan, maar waar lê my krag dan? Waarin lê dan my triomf, wat ek in Christus het? Want die triomf van die Romeinse mense toch al hê in hulle wapens en hulle spiere en hulle krag. Nee, ons triomf lê nie in ons spiere of in ons lichaam wat magtige spiere opgebou het nie, of wat groot en sterk is nie, dit lê ook nie in aardse wapens nie. U en my triomf, en hoor die woord van God in hierdie oomblikke, ons triomf lê in ons mond. Hoor die woord van God. Hier lê ons triomf. En ek wil hê jy baie mooi moet luister. Want jy sien, ons wil altyd so graag baie ander dinge doen, en dan kan ons vir onsself sê, maar ek dink nie, ek is waardig nie. Maar waar lê ons triomf van die kennis van Christus? Onthou, die triomf is nie iets wat ek en u bereik deur ons eie bekwaamheid nie. Die triomf wat ons bereik, sê die skrif, is ons triomfeer. En hoor wat sê dit, ons triomfeer in Christus Jesus se werk, in sy triomf. En hierdie triomf lê in ons mond. Ek hou dit aan u voor uit Romeine, die 8ste hoofstuk. Die 10de hoofstuk, verskoon my, vanaf die 8ste vers. Romeine 10 vanaf vers 8. Hy sê, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dit is die kennis van Christus Jesus' triomf, en waarin ek en u triomfeer. Hoor wat sê hy? As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, is nie nou meer sterk kragtige groot generaals nie. Nee, dis iemand wat daar die moed het, iemand wat daar die durf het om Jesus Christus met hulle mond te bely. Wat bely ek? En wat beteken dit om te bely? Laat ek dit net vir u sê. Ek erken Jesus Christus as die Seun van God. Ek erken Jesus Christus as my redder,
as my verlosser. Ek erken Jesus Christus as die een wat my gekoop het met sy kostbare bloed, toe ek ver verdwaal was, wat my kom haal het. Hierdie woordjie bely beteken ook, ek is nou dan in die bloed verbond met Jesus Christus. En wanneer ek in die bloed verbond met Jesus Christus is, omdat hy my lewe kom was het met sy kostbare bloed, stap ek in die spore van sy triomftog, van sy seepraal, ten spyte van my menslike foute. Hoor wat sê hy? Hy is nie klaar gepraat nie. Hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die triomf van die kennis van Christus Jesus. Want dis wat hier staan in 2 Korinthe. Jy sien, baie mense verstaan dit nie. Baie mense dink hulle moet verskriklike dinge doen en groot dade verrig om in hierdie wonderlike genade plan te staan. Luister net weer hierna. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons het gesê dat hierdie kennis van Christus is die dade wat hy kom doen het. Hierdie kennis van Christus is die nuwe verbond wat hy tussen God en u en my kom maak het. En ons kom koop het met sy bloed. En vir u en vir my, waar u ook al is, in hierdie oomblikke sê hy, uit genade is julle gered. En dit nie uit julle self nie. Nie uit julle spiere nie, nie uit julle kragtige dade of julle bekwaamheid nie. Is die gawe wat ek vir julle bring. Dis my triomf tog. Wandel daarin. In hierdie oomblikke het ek en u dan daai geleentheid om hierdie geur van Christus Jesus na ander te versprei. Want ons het sy liefde, ons het sy teenwoordigheid, ons het sy beskerming, u en ek het sy onderhouding. En u en ek wandel dan nie in ons eie krag nie. Ons wandel ook nie op ons eie weg nie. Want u sien, hierdie is God se weg. Dis nie ons weg nie. Dis nie 'n weg wat ek aan u gekies het nie. Dis God se weg waarop hy ons gebring het op hierdie bloedpad. En hy sê dan dat ek en u mense word wat hierdie soet aroma, hierdie geur van Christus se werk aan die kruis. En dit is 'n triomf. Daar was nooit iemand wat ooit so 'n triomf kon doen nie. Groot generaals was daar, ja. Maar hulle lê almal onder die grond. En hulle grafte is net bene. Maar hierdie magtige, geweldige redder en verlosser en held, Jesus Christus van Nazareth, is in hierdie oomblik aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. U en my hoë priester. U en my redder. Miskien kon jy nog nooit sien nie, maar nou, net daar waar jy is, miskien kon jy die goed nog nooit so raak sien nie, maar nou, in hierdie oomblik, kom hy. En hy vat van sy spoeg, van sy liefde, en hy smeer dit aan u en my oë, dat ek en u kan sien. Hy sê, was jou toch maar net in die badwater van Siloam, was jou toch maar net in hierdie water van die lewe, want ek is die water van die lewe, kom was jou, sodat die skille van jou oë afval, dat jy my triomf kan sien, en weet dat jy triomfeer saam met my in my triomf. Sal hy dan in hierdie oomblikke vir ons sy vingers in ons ore indruk, dat ons kan hoor? Sal hy dan toch in hierdie oomblikke vir ons hart gee wat kan glo en wat kan verstaan? Daar's niks. Hoor, in hierdie oomblikke, daar's niks wat ek en u kan bybring by sy triomf toch nie. Ek en u triomfeer in syne. Daar waar jy is. Misschien het jy deur diep waters gegaan. Dink spesifiek aan die mense in die Suid-Kaap wat so baie van die besittings verloor het. Ons dink aan die Wes-Kaap waar daar droogte is. Ons dink aan plekke waar daar nog net vir 'n paar dae water in die damme is. Kan ons begin bid
kan ons in Christus' triomftog kom, want net hy kan reën gee. Ons kan baie besluite neem, maar net hy kan ek 'n beroep doen op predikante en op mense, om asseblief te begin bid, kom ons vergeet van dit wat ons kan bybring. Ons kan duisende liters water gaan koop en na dorpe toe vat en van mense sê, drink dit. Kom ons gaan sak op ons knie. Kom ons kom terug in hierdie triomf, van hierdie wonder verlosser en redder. Want hy kan die wolke gebied, hy kan die damme binne 'n dag vol maak. Kom ek en u, waar u ook al is in hierdie oomblik, gee oor aan sy triomf en word vervul met sy aroma, met sy geur, tot verheerliking van sy groot en die flikke naam. Heere, onse Heere, ons verstaan dit nie alles nie. Heere, ons bid in ons hart vra, maar hoe is dit dan moontlik dat so groot God dit sal doen vir sulke verlore gaande wêreld en so verlore gaande mense? Heere, dan hoor ons, dis juist vir ons. Het was nie vir die diere van die veld, sê die Bybel, waaroor God bekommer was nie, maar oor Abrahamse kinders, oor Adamse kinders. Heere, maak ons ore oop om te hoor. Maak ons oë oop om te kan sien. Maak ons los van ons gebondenheid, van ons wettiese gebondenheid, Heere. Maak ons los van die dinge wat ons dink wat ons nog moet onderhou, in plaas van om te glo en te getuig en te praat. U sê dat ons triomf toch is, lê in ons mond, in ons belydenis van hierdie Jesus Christus.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here en stap in sy triomf. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus en die soet geur van sy kennis oral versprei op u rus en by u bly. In Jesus se naam. Amen en amen en amen.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.